sama Ki Omo nih. Mudah-mudahan lagi joget ya, mudah-mudahan lagi joget. Lagunya Syaremila, aduh. Jadi ingat ke abahnya. Ya wajar ya. Tapi kirim doa beliau ya. Dan cuma sebatas ingat ya. Kirim doa semoga bahagia beliau di alam sana. Erni Ajis.

Wajan ya sipit tahu betai tahu betai geber atunuhun wassalam ojai peong sing bener selamang minta judul lagu nanu bener naon bawa judul lagu kemah anu menuti mahlu raya mangga sok sing bener selamang judul lagu na akara kirim ken Aisyah Kirana sek sorangan asa bener wae mah da aya diputerkeun sota inuh mah.

ma'buda illallah dina kudrat anu iya abdi bakti kazat Allah la ilaha illallah la matluba illallah difidamal kalakuan feda farintah zat Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah